Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnav. Sra aglif ina mí an foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sél na gaelge fuin nahe éagsúla an sél. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.